Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Шануємо подвиг українського народу та його визначний внесок у перемогу антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні. Висловлюємо повагу усім борцям проти нацизму та усім ветеранам війни. Увічнюємо пам'ять про загиблих воїнів, жертв війни, воєнних злочинів, депортацій та злочинів проти людяності, скоєних у ті роки. І така сама війна триває і зараз, з часу повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Ми, українці, знаємо про свою силу духу, стійкість та героїчні подвиги воїнів, що захищають державний суверенітет. Пам'ятаємо історію і виборюємо майбутнє. Вічна пам'ять!